לא רואי כפרים או בואי בוא נרבה הוא ראו לי אילי אורי כאלה נזיף יעמובה כמה אם עלם המוקר הבאי כיום ילונה הוא ראו לי אילי אורי כאלה נזיף יעמובה כמה אם עלם המוקר הבאי כיום ילונה